0: as mo so no de herbal nu ne no me ne den nti o ti say capsules wo ho no
1: capsules wo ho
0: capsules no ko so
1: e no mo abusia me bi
0: okoto capsules na o sha se so no mo hu se keka no so ate e no say ne de o ti say me kan betumi so aye no kre se o di atadwe e no say ne de o ti say me kan betumi so aye no kre se o di atadwe
1: e kan
0: ko dia no wo bi ni gina yi a de ne befu mu aba.
1: That's right.
0: And I made my personal line amount.
1: Okay.
0: Ebi audio wu tie mi umu ya bina stroke e hunhun ano. Opanyi bi ofre ano da so so na draw ben and a she ne bemem and what say hepaplasma vi plasmos onom na odi kubensu egusu e mfa onesa de draw ben she oni pedia na aboama odun so kama o say ne sebe otumi dun so e ma impu se ba say so omini kosua ne ba akum yenu bi de otumi mene e ye hepaplas pavi and a plasmos. My personal lines DB. Okay. If you are doing that,
1: that's right.
0: Obi wan san egun ne humpo egun ne baby.
1: That's right.
0: Obi wan sebe sebe sebe yo nko ma ye di nyina na ye ne de. Nan so ne hel nyina ne se ring ye shemi a e fe yi. Obi de ne saka ne ring na be ma pa wo de ne saka ne ring na. E ne ya. En sa egun ne ring na no. A sebe se e she boxer mu kra na e ko kan boxer ne kra na e ne ya. Nesre enye creams ne ointment ne de bua ma o ring ye fe enye well being ne immune system ne nya ho de a sa mpani a wawa a unhu results enwu a wanu ma sa bi infections na tete wa che no ne pedua na bua ma odi so nkunim je personal line no hepaplasma paviplasmos 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 me kan sen ye ye mane kusku no se se no nyame adom about time to go no ama wo ma no e no heba plus baby plus
1: most
0: and it's in line se obia be bo ma ne ba enya apomden mesra wo oba no enya bi nom ya enka e chire wo
1: yes
0: ena we so nyese oba ni ti ahona na asim pompa body ntin ye kan se se bi odi bi bia e tete na betu di o hawa brand da chi no ni padua no betu ya handle yes
1: who see see ba see see ho to
0: enu nti na ye kan se last time woman bi se ne ba ewo class 6
1: okay
0: class 6 or 12 years
1: okay
0: na ne ba no ba so ne ba no person kan bi chire no ne ba ba o but ne ba no to me kan ti da ko no o de ne ba no step o ba bi kakra eno se dia ya na person kan ne de mesra o de ka chire me no se aya na me person me ka chire o se sebe sebe ma se akika me 12 years school washrooms no
1: once
0: primary schools no e bi washrooms nyo
1: ai ai
0: ene ma amene se nye okohwe se nyo no dware ne ba no 12 years okohwe ya sa na nyese keka ne keke u enye ma se bi
1: yeah yeah we experience really too yes. much
0: ena o sha ase se o ma ne ba na no num hepa plus baby plus mos ni bi ene ne ba no wellness ne gina ma se bi keka ne ade ne nyina agyai ye mo ye ma ne ye ma ye mo enye ma ne nkwa ne hia pom din ye ma ma ma ne so se bi o mo so ye nipa
1: that's right
0: nti o mo so hia se wo mo ebe ye din kunye bi wa ma no ne o sendu sika kakra ma ho to e wo mu a nso fa phone ka che ne se o pese o bua no na pom din anan podi odi abro no to hepa plus pavi plus mo sti na fa sendu ne na wo nso a wo tie mi anyame adom wo hu ho se wo nyare no wo nti na hepa plus pavi plus mo sbru bia no ye ka ho asem o fox fm se be ma wo nso o hu akoso ayedin ye nua ne no ne ne ma ye home no e ti ya pom din so en nti mesre wo anka wo antu mi kura no bo sumi bia no o hepa plus baako pavi baako plasmos baako die ma enfa o system nim na bia make an wo adwuma na edin and wo betumi kra afford mienu mienu a obi ansi wo sugbo ho kwan bo made madugo wei entumi ni padua no if se niam a ekoye mu no e betumi di o how abrain me numbers is 0542 0542 77 77 85 85 72 0542 0542 77 77 85 85 72 and 059
1: 059
0: 13
1: 13
0: 6-7.
1: 6-7.